0: kuchanga micha chedo vapurukire vanadikana vrach Mozambique tabia kuverenga masoko de makuru omuno mu provincia ya Josofala merengera na provincia ya Inyembani musoro o masoko mapolisia omuno mu provincia ya Josofala anyorera mukati mu mwechi kamu chino kona kuita mtandatu jimwaka uno ko ndevo mchino kona kuita makumavidi na nomwe jo vantu kutamika tingada kamu kuita mfananisi unokoreda pindari wapi mkwakava kamu kushianisa ko vantu vanakona kuita vaviri mu distrito ya mashanga muno mu provincia ya Josofala kurukuva kushinyike jireka mutengo ondevo jo malaria mukati mumweji jino kona kuita mtandatu jinyomaka uno ayano ama ndiona kama odeta masoko de makuru umuno Msofala menengera no inyembani ngondimi iyo chindao kumerengwa na kuna jirikwa ndini Bartolomeo Fonyi kumuchini chombepo munova na Rogerio Matralla. Kufuna nkuda kwa masoko makuru muno Msofala po muno Inyembani tanenga kuti mapolisia omuno mu provinsi ya Josofala anyorera mukati mu mweji jino kwana kweta mtandatu jino mwaka uno kondevo jino kwana kweta makumavidi na nomwe jo vantu vakatamika tingada kamu kita mfananiso no goli la pindari nguva yona yondoyo kwa pim kwa vakamu kushiani sana kondevo jino kwana kweta muviri. Kazinchi kwazo indevo mchukula iwa ko vanakaji vanokuwa na kuita vaseri. Kwapi ni mutengo uwari ati wava kamu ushturuka kumutengo jino kwa na kuita mushano. Tingada kamu kuita mufananiso nogore lapindari. Soko iri. Ndiruna kamura kondeswa na mutakure omaso kumando mapolisia muno Msofala va Honorio Shimbo. Kwapi vananga kuti kuturuka kundevo ijuwari kwa izwa mabasa okupeke ja mpangiro jakadakaja kuna bungano. Kuvira mutundu kamu jokusiana siana menengera nukugajikana pasi kamu pakati pokutonge sana mkontango. Va Honorio Shimbo vapindirida vashinanga kuti soko huru ikupandaraja kuma soko akadakaja pomwepo no kupangirana kuvira mutundu kamu chokusiana siana pomwepo no kuhurija sule kondevo chokusiana siana kuvira kamu mutundu chokusiana siana shukurukuru ikugajikana pasi no kubuisana ngati zenyi kuvereketa kwavo.
1: Consoante cidade tivemos uma redução significativa, bastante expressiva. Então mostra que caso de feminicídio mesmo na cidade da Beira, em particular na província de Sofala no geral, reduziu drasticamente. Isto mesmo devido ao trabalho intenso.
0: Ati no mutengo uari, chakadi kamu mutengo uari wa ushturuka, mkontava mjoma buyo, no mabasa kamu alikuwa ashitiwa, no komando o mapolisia kuvira muno mu provincia ya Sofala. Pakati, pukugajikana pasi, kutunge sana kamu jakanaka, jomunu ziva kuti gorila pindari no gorilinu. Mutengo uwale nchakadi. Ndiona kamu wava ushituluka nko kuti gorila pindari vanakajiva zinchi kamu ndivona vakava vashula iwa. No shondoso nyamwaka uno mutengo uwale kamu wava ushituluka nko kuti mabasa okupeke jampangiro jakadakaja kuna bungano kufira mutundo kamu jokusiana siana. Ndiona kamu alikuwa ashipindirira mukati mkuhuja sule kushitema jokusiana siana kujimutundu joino provincia ya Sofala. Benga kuvereketa kumutakule oma so komando mapolisia muno Msofala va Honorio Shimbo ngondava mjondevo jokulaiwa ko vantu kazinchi kwa shoko vanakachi muno Msofala tichiri pakate pako musumuliranye masoko de makuru omuno mu provinsi ya Josofala merengera no provinsi iyo Inyembani zvino ngati zwenye mundangandiro masoko mapolisia omuno mu provinsi ya Josofala ndiona kamo anyolera mukati mu mweji jino kana kuita mtatatu jinyomaka uno ko ndevo jino kana kuita hajo makumaviri na nomwe njaita ndevo jokulaiwa ko vantu ngada kamu kuita mufananiso na gorila pindari kwa vakamu kushaniswa ko ndevo mjino kwana kuita muviri. Kazinchi kwazo indevo mchukula iwa ko vantu kazinchi ivaita vanakaji vanakona kuita vaseri. Tingada kamu kuita mufananiso na gorila pindari mutengo uwari kamu wava uchuruka kwa api nyumaka uno kwa vakamu kushifoneka ndevo mjino kwana kuita mushano. Soko iri. Ragonde swano mtakuli omazo komando mapolisi ya muno Msofala va Honorio Shimbo. Kwa api vanenga kuti kuturuka kundevo ijuari. Javoneka mkundava mchuma basa kamu okupeke ja mpangiro jakadakaja kufira mutundu jokusiana siana kutungu sana jakadakaja muno mu provincia ya Sofala. Mjuri mjino kwande na kupendirija murongo muna jo jigariru kana jikartera nijona kamu jino zova jishi sizwa nyamwaka uno kovira ndau jizinji kamu jumabuku okujijira muno mu provincia ya Sofala. Ati mabasa kana masimba ndiona alukuwa kamu ashitiwa kwapi zviri kuvetehwa kuhuri jesure kuturuka kondevo lo vazinji evajiji vaijijireya vakagara pasi zvakadeka mazinji vanozova kama vachijija vakagara pazvigariro kana jikartera soko iri ndirona kamura gondeso chiposa chino kamuchoviki no mambo oino provincia yosofala va Lorenzo Bulha pakati pakufunungura ko musungano mukuru wokupaka komabasa esepo mabasa ozvijijo muno musofala va Lorenzo Bulha ndivona vazivisazve kunyengejereka ko zvikora zvinokwana kana shuri chinokwana kuita chimwe no makumaviri na ntantatu mukati mushuri chimwe no makumatatu na tatu o vajiji shungano chokutungamirira ko mabuyo o ino nyika yo Mosambiki ndichona kamu chinosia gorho mukati mukubudirira shukuru kamare kuna bungano lesepo ino provincia yosofala mukati mukujamisa kamu ko mabasa ayawale o mabuisano omuno munyika ati divi irikwale kamuri kugumisira bungano ndirona rinozova kamuri chitatija pomwe pom no kovereketa kudekesha zvo vano ziva mukati mukuvisa kamu munyararo kana kudakadza kunyika mukuru wane anotungamirira kushungano ichikwali chomabuyo kuvira muno muprovincia yosofala va Ernesto Cosa ndivona vananga kuti shukurukuru ibungano lesepo kamu kubudulira pangari iwale kamu kugumisira yo mabasa ayawale o mabuyo o muno munyika kuitira humangwana o ino nyika Mosambiki mangwana o Mosambiki uve mangwana o kudakadza Sule komdangandiro masoko vapurukire vangu vandirikana vara chumosambiki zvino tananga zvekuti mudistrito mashanga muno muprovincia yosofala vanyorera kunyengejereka kondevo jomalaria mukati momwenji chinoyo kwana kuita mutandatu jo nyamwaka uno ati vakuru vakuru vanotungamirira mabasa ohome kuvira mudistrito iwari vananga kuti vanyorerako zviuri zvinokwana nokupindirija mulongo muna no mazana matandatu na shano tingada kamu kuita mufananiso negore rapindari vakava kamashinyorera ko zviuri zvinokwana nokupindirija zvishano kwapi kwava kamu kushinyengejereka komutengo unokwana kuita zviuri zvitatu no mazana manomwe no makuma nomwe jondevo jomalaria kuvira mu distritu iwali yomashanga muno musofala no kunyengejereka kondevo jomalaria ati akuzivi kamu kunyorehwa ndevo jokutamika no vantu kamu nontenda iwali yomalaria mukati mumweji mutantatu jonyamwaka uno mu distritu iwali soko iri ragondeso nomukuru kwana kamu ntungamirira mabasa ohome mujimai nobesere kuvira mu distritu yemashanga va Acacio Mikitayo kwapi vananga kuti kunyengejereka kondevo ichiwale kamu jomalaria zvaitisa kuti vazinji havana hukirimi kana hudai wakadakaja pomwepo kutama kama kushandisa zvakanaka kurred muskiteira kojimweni muzi kana nyajukama zvaitisa kuti vantu vazinji vave kama shubatika no malaria kusiya sure ko ndevo iwale kamu yomalaria vakuru vakuru vanotungamirira mabasa ohome kuvira mu distrito yomashanga ndivona varikunga masimba mukati mukupekeja kuna mbangiro jakadakaja kuvira mutundu chokusiyana siyana pomwepo nokuhwisana kamu nontenda iwali yomalaria mu distrito yomashanga ngati zvenyi kuvereketa kwavo
2: os fatores que mais contribuem para esta subida estamos a falar mesmo por conta do saneamento do meio é um pouco complicado, como sabe, que a população de Machanga ainda tem aqueles hábitos anteriores.
0: Ati shukurukuru zvino nesa kana kunyengejereka kondevo kana ntenda iwari yomalaria yekutama kamu kuva nehudai kana ukirimi wakadakaja pamutundu pomwepo zvamunoziva kuti distrito iwari kamu yomashanga vazinji vagare kana vabarwe vana mushambo okurima mumphiripiri mumuzi kana nyumba ngati dzimwene kamu zvinoitisa kuti mutunga jive kamuchibarana zvikuru kamari kuti mai izange muzovona zvimwenivo kutama kamu kushandisa zvakanaka kurred muskiteira zvinotisava kuti ndenda iwari kamu ive ichibata vazinji vomashanga zvino itusu kamu nenga vakuru vakuru vomabasa ohomomi kuvira muno mudistrito mashanga tiri kuita mabasa edu okupekeja mphangiro yakadakaja kuhwisanavo kamu no kana malária, pomoe pomoe, copeca jambangiro, jocuxandisa chocana com rede mosquiteira, quitera como tenda iguale como o malária e também em tambo, muno, machangã. Quenga covereta como curuana Antônio Gambari da Mapassa, o homem mujimano becero, covira mu distrito machanga, va acacio miquitaio. Ngondavam, jocunhinga direca como gondevo de malária, mukati, mumeji, jino, quana quita mtanda tu jimaka uno, mu distrito machanga, muno, musofala. Sule kama na soko iliwale mapurikiri mwadika na varati Musambiki, tasa kuma kumpiri kwa masoko ili makuru, omuno msofala, menengena inye mbani. Ngoba chash, mfunda mtako. Potananga kutema polisia, omuno mprovincia sofala, ndiona kama anyorera, mukati mwemweji jino kwa na kweta mwundantatu jino mwaka uno, kontevo jino kwa na kweta makumaviri na nomwe, mchakutamika kana kulei wako vandu, ingada kama kweta mfananiso, wape kusiani sana kama kumutengo uno kwa na kweta mubiri. Mu distrito ya Mashanga kwa babo kamu kushinga jireka mutengo o malaria mukati mu mwezi chino kwa kweta mtandatu tunyo mwaka uno ayano amwe ndiona kama ita aita masoko de makuru omuno msafala menengera no inyembani ngondi mige chindao ko berengo na kuna jiri kwa ndini Bartolomeo Fun ko mchini chombepo menga na Rogerio Matralla salane
3: Sofala no masoko ayo
4: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurukirita mazoa masoko makuru muno mprovinche sufala ngondimi yochindao. Mpurukiri kune nguva ndi jona hajo shano joma ngwanani no mseso wakamu jona kwana kuita makumaviri. 5:20 mbaimba itaku ira mkati mshirongo shedo mwalimwa. Kwa pita kava kamutu la vijana novalimi wa mutundu o mdistritu yukaya terikunanga mutundu mdrahunda jo sumburero merengera no mdrahunda jo kaya nchokade kamu kwa pita kava kamutu la vijana kamu na madoda ya wali ngondava jo marimu alukuwa kamishwaneka kumutundu wali ngatuzengi mabaso shavo.
2: Chico, ena norira maningi.
3: Kaveta ena likuzwa nchala?
2: Haiwa. Uwe mwa kushoni zamo.
3: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ngisiende mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
2: Wakama kurira.
3: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo no rufaro basi.
2: Hi. Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
3: Inini ndina zviziva shamwari. Kaveta zviwana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni. Nokuzviona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina. Kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi. Ndashu chinya maningo kubika.
3: Ne wakachunyika no basa. Zvinga ita kubuya na ena ngondava ngo zvapi zvouri kuita. Kuseka na ena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pomwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kuna ena. Vonai zvo anyarara kurira kudeya kwavona achikorojo.
2: Zvina shwiro zvonangaro bashamwari. Ndazvivona izvowari.
3: Jacani, batai mwanako, pomwe mupei rudo no rufaro.
2: Jacanaka, ndakuita zvondosho. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekeje mukumbatiro mwanangu.
3: Wazviona zvezvinoshanda? Ena noda kuvona kuti wewe ulipedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda. Mwanako wako vashidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
4: Kutatija rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha. Anakunyinda pomwe kwadipo kwa kanaka.
5: O que a vovó está cozinhando?

chunga mi chum chunga mi chuk na wap tukiri vese vese vese wap tukira chinangwa chundumu ila kuvira panu pashu joera di Mosambiki. Nyamasi tavya kutamba, tavya koseka, tavya geta shuju zinji joku siena siena. Tamwe sila numumbo, mulavi, kwa mwenu mabuyo. Nyamasi mnakandike na inini shamwele na shirewe Jesu Zefa Lusha Roche. Pana nyora chinangwa chede ni manusanchu gulonga, pomo itinabesele la transport municipal da beira. Ichi ndi chinangwa chundumu ila chakundisa kutanga, chakundisa kuvira, nusimba ilesa kuvira kupangira kuna mwana mdoko kuvia kupangira kuna vese vese vaya wa kwanisa kutikira chirongo chupanji kunyamasi. Ta kwanisa kuvisa soko la ushoni rinuda kupangira kuna wese mwana mdoko. Nukudea waduni wangu. Tulikira ni ushoni chirongo chendu mwere. Walishuina ngatenda kupitikira chimombo cha mchunga mijo kukuti ativiri kubuya mwandawe soko la takwanisa kuvisa atishikazi kuchunga mijana. Gati tambi paduku na chimombo cha mchunga mijo. Tulikira ni ushoni.

Tapera kukira mlawi na zina shtinde wa chivana wadoko, takwanesa kudirijiu wa padoko, gojapi shtinde wa shatinajo ngeni, itu satinajo shtinde wa jondojo. Tazo hapa, tine shtinde wa chokuha, shtinde wa chokutamba, shtinde wa chokukwira nukama, shizinji shtinde wa shatinajo itusu vana wadoko, nukudea shtinde wa chatakwanesa kuvisa panchiku ya maza, kana sokota takwanesa kuvisa panchiku ya maza, nabuya wa padoko mundava shtinde wa shatinajo itusu vana wadoko. Shtinde wa chokenda kwenye nyumba ishichicho. Nyoziwa kutiva dadi mangu, panguwa ino wakujivunjisa. Ngeni nini nina shatanewa chantosho chokujija. Auto wa jazira mdani mangu, nda kukuvunja. Itusu nenga wana wadoko, tindikana kujija. Kutitusu tikwanese kukura, tuchiziwa, jira jizinji. Ngenda kunyumba ishichicho, tinokwanesa kujijisa kumenenga, kujijisa kunyora, kujijisa kuvona shakanyohwa, tinojijiswa avo shira shakaitika kare, tinokwanisa kujijiswa avo ndenda jokusina siana, tinojivirira kudini, tingaenda kunyumba shijiju, tinokwanisa kupekejwa hwiru okusiana, kana vaya vajijisi vedu vanokwanisa kutipangira ushoni, kutivunja kutitusu, tinadikana kwelele meja avaduni vedu, shizinchi sho tinokwanisa kujijiswa kunyumba shijiju, tingajijiswa jundojo itusinoshito Tora to gara najo kana tozo kwanisa kuita pamangwana wedu. Nenga tingaziva kunyora. Iwe unokuwela, unaita kuchakabasa, unaita shizinji, ungaziva kunyora. Unaziva kunyora sinarako, zi wakumbiwa kuti uite, kana basa kaunanga usino kwanisa kumene kotenga, baza nyeru, tinoziva umeni, jeje kusena siana. Tinoziva kumenenga shukuno shumirenji na shumukono. Kujija kwa ushoni. Kana asipi jindosho basi, itustunga kwanisa kujija, tino kwanisa kugara.

0: Mwikiro avosera radio munatipurutana nabulikira mbimba za kusiyana siyana and terekofika mamizimwanu panzizi uno na makani yatwa nchesa mbosu mbikira nkati mwainu studio rati Msambiki panu panzinda wa Kelimane lero tatambira nchesa ushu irmão Josué bulikira mbalo matitritu ya Murumbala ndi nchesa wa mbiri nchesa saimba nyimbo za kusiyana siyana makamaka nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kunamatira makamaka wa mulungu pa mpango za kusiana siana za kuchinja makaliru watu pansiko na nsiko. Hapo lero tinati tukwase kusaka kudziwa kodi zininei ya irmão Josué ya ulikira kupi kodi zininei nja miswaswa penu nkabi hapo ato machakachanji kuimba mpaka na chino ana nyimbo zingasi. Ndipi zingi pina funa fikuwa pansiku ya lero pakati pa makani yatu awa bukira nkati mwaino studio makamaka panu panzindo kuwe ino provincia ya Zambezi ya Trenanzanga kumichini Julio Pos fala inavyo mnjanga ini panu Antonio Domingos mboye mbatizati kuinjipi sa goche paliwa tikwa nisi tenipato kuwa chakuto mababa musanani na vesera radio na tipurtana makamaka bukira mpimba za kusiana siana
1: ndipo mwene portani nyumba ya mpepo ya muno radio Msambiki apo tu chiperekita kuta imwe basa nyumba ya mpepo na kuti chemera ifimbatibera mudzono mulungu akupfetseni kulonga tu dzina yanga dzina nei siya miswaswa nkhabe mbwenye ndi dzina ya kubalwa nayo pa nyimbo pali taenda kapereka mbatika dzina ya irmão Josué nkulonga kuti ndi kodzombo ya kuperekera kuna ali kuna mata tingalonga irmão ndi kupasa ulemu kuna ale abale onsene angakuona sapidziwa kuti anachemerwa irmão onsene
0: ndi mbale
1: uli anana mata apo tu nyakuna mata uli asapangizambo kuna ale ukunda kuna mata sachemerwa ambo irmão basi so ndi njira kufuna kumpasa iye njira kwa nisembo kupita ambo munjira ya didi ya Mulungu apo na saka naipyo dzina yanga ndiri Josué Inácio Luca Isakate Novela ndio dzina yanga ya mumbo.
0: Josué abalwa kupi peno anapiaka
1: ndimo Josué ndi mwana kubalwa ku Luani ya Murumbala ndi mwana kuti ndzidzuno alikuchita piaka makuma tatu na pinomwe pyakubalwa apo tinalonga kuti tiri muno mdzambedzi ya munthu muno mudabalwe fini muno mdzambedzi ngalonga Luani ya Murumbala ndi dzambedzi ya ndondo na naifona ndi momwe ni mwana mkulu
0: ant mwatoma chaka chanji kuimba kodi mpaka na chino mwana nyimbo singazi
1: ndi momwe ni kuimba tatoma chaka cha pikipiri 10 na 3 ndimo mudatomefe kusirira pya kuimba mbitipitambo mkati mwausanzoma kufika mdzidzuno nkulonga kuti tina nyimbo zakukwana tulonge tu zakukwana dzana na maku mashanu na zitatu tikulonga kuti ndi 153
0: ndimo
1: mwene
0: apo kuimba kuneku luswi na imwe nja kuzinza penu nja kusanzira
1: ndimo mwene mvunzwa didi mwanakulu mvunzwa didi apo tingalonga na thangwe ya luswishi ya bulukira kudzinza dzinza tinalonga tani kudzinza kumakolo tabalwa mitigumana apai apita kale nchechi mbuto za kunamata alikunamata alikuimba apuluswe nere tingaona apai na mai iwo alikuimba apuluswe ile taona kuti tikaperekera pondu mwemule tingafika mbo kugereja kule tani mitimba mbo nyimbo zathu pita umu na umu nose ndapepile pika imbe fepile luswe kabwera na mupi ikabwera na mwemule tata zaona kuti basi pano tikuimba maningi machechi mu tingafika ambo teba peno ni maliro tikwenda kaimbira maliro tani tingafika kule ku maliro kule kuti tikuimba andu kalonga mu cha mpale alikuimba maningi shu apo tikasirira ambo kuti tiburuke mbo pokuimba mudzi mule tiende mbo mkomputa dore tikapione mbo kuti ana wanaimba saimba modachi ngwanji tadzaburuka pale mitenda kalonga na mpale anachita nyimbo kumurumbala, anachemera jibosi, kwenda kalonga naye, tawa kuti anisafuna mwanti chite nyimbo anga. Tawa fika kwekule, atuwa, panapindu hapo, wera anumuzachite. Tadzabuluka kwenda kwekule, mbitikomesari imba nyimbo, imba nyimbo ili kuimba nyimbo, iwadzaona kuti, ah, basi nyimbo mkuimba mwadidi. Mpapita nkomputa doru mwao mwule, mpia panapina angu pina chita wa mwemule, chita mwemule tano seke, atazaona buka nyimbo. Tabuka nyimbo kuibulusa kunja huko mpitenda nayo kurajo. Fika kurajo kwa pasa amuna amuna kulu kuyiva. Tia hapa pana nyimbo. Ndao tombera mamure na pano. Ndao nkulonga kuti lusu ya dzabulu kila mamure. Antumbo na tangu ya kundisimbisira tangu ya mabasa kachiteni. Okuimba nyimbo. Ndao pio seni pia dzabuluka mulungu wa peza. Mbili ya fika kutari. Tangu ya ulu kila nyimbo za umurungu. Kana chino. Tiripana mbupa nyumba ya mpepo. Ya Radio Mosambiki. Tuwela kutipana kuzapereka pili. Pida bwera ndato matani kuimba peno kufikira ndzidzuno ndina nyimbo zingasi munakulu
0: and pa nyimbo zano musa imba pya kupembera basi ene ota musaimbambo pontu pya mpisa
1: ndimo mwene mamunakulu nsiku idatomeni kuimba nyimbo za Mulungu mudapiteni mu studio muli kuti ndapita ndikwenda kaimba nyimbo za Mulungu. Nyimbo za Mulungu zinikasimbwa nazo apo kuti ndibuluke pondo ku nyimbo za Mulungu ndipite kunja pikandilemera kuti ndimbe kwende tepano nyimbo ya kunja kuti ndiimbe mushudi mule inabuka rai ini pano sandilemera mani kuti anthu kunja ngamanga ndivesera nditani ndatoma pya Mulungu ndirikwenda pya Mulungu tepano jande kundodomeka purisu sakana ipyo bulukira mwemule na pano ndirikwenda nzere anga budzene ndirikwenda manimba nyimbo za Mulungu.
0: Tava nyimbo bosi da chitemu kundi makamaka pa kulonga tangu ya chaka chiswa. Ndi nyimbo po onfi ya kute. Andi. Ya kugumisa muropa. Andi hangevesera. Asa pata putu kuti ankabe. Mpalushu uluswali nao. Kodi. Mkulonga kute. Pisa kalapia kunensa kutimwe. Munangu wachi mkwani siku pambuka mulongi pide pina chitika mpisa mbwenye pakulingana kuti imu njiranu njibozi
1: mamunankulu tinga inga kala kutipanango pana marangizo anango kufuna kuchita kutitipanise kupangiza andu habuluke mungira ya kuipa tisaona kuti tisakwata buku bituona kuti andu anawa tinalangiza na papi kutia kwani sikuva ndapana antu anangu kufuna kulangwa pakati pa nyimbo anangu asalangwa pa radio anangu asalangiwa kubulukira mukuvesera radio ile basi kuti cha mphalo ya kuimba dusha ukona kubulukira pepa anangu asaenda katembe nuko akwenda mmaliro kwenda mmaliro mule mbusa tepano ku Paris mafarari dimingu inango namona munthu aenda katembe nuko Greece ndao ngulonga kuti mafara Mulungu malingana kutailira kwako ungatailira kuti a Mulungu safuna kuti akale nkhombo anga basi ndimboni mezi. Ndao nkulonga kuti ndimbe nyimbo inipano kuti ibuluke mwemule muzimu mule ibuluke mwemulungu mule ndimbe nyimbo ikale kontra pya Mulungu andisaona ndikuita pindu rai songa kale kuti funa ndilangize kuti anthu awala akuchita pya kuipa pya sibebi sibya Mulungu vedai so tisakwata malemba tira kuti kwalikeri munthu anafuna kubva unangu asakritikari nyimbo akuyunga mambo nyimbo inewe iganizira tano kuona pepiri kutikana kona la, ndao mundu angalonga tepari, yu mafala wagumana mbuku. Senda kampetulira buku hili. Mkona papara, mafala mbawa, mkona mafala pepa longa tani. Ndao ya saza kave na maudai. Piku unangwa saza longa tepari, tuwela kutia kugwese pakati panji, pa usamzoma wako. Ndao akugwese ukoni kuchita vibasa.
0: Akugwezenduli
1: ni mumweni. Apo yu nga kala kutipa nangu unantimambu ule kufuna kutipa nangu mabasa ale hindi kusogolo. Usafuna kutimundu nori, usafuna kana intonga tai. Mwapangono pangono muna kwanisa kukwatana mpaka na kwenda naye kusogolo. Tao antu nengana wa kukiritikari. Unga kala na ondonga. Ateba saku ina kbanduli. Itao safuna kwenda na pangono. Kwa pangiza pangono. Pori na mbusa ene. Safuna kumpangiza mundu pangono. Tule kutibasa hili. Haipati mwambani. Yende kusogolo.
0: Ndimo. Tule kuchita makani nkati mwenu studio Radio Mosambiki. Na Nchesa Ushu Irmão Josué. Ulikira mbalo matitritu ya Murumbala munu Zambeza. Na kumani ikankatu mwainu studio Radio Mosambiki panu panzinda wa Kalimani. Trakoveka ifi ulikira mpimba za kusiana siana zina tifesere mwavesere radio. Irmão Josué.
1: Ndimo mwainu.
0: Trakoona kuti ande kuimba nkuimba pa nyimbo zanu musakwata ntundu wanji wa bungu peno musemba ntundu wanji makamaka musemba rumba musemba anji makamaka
1: ndi mwene mamona nkulu wa vunzisa mwadidi tingalonga gospel nyimbo za church nyimbo za uzimu nkhabiriti mwache waenda rumba iya sataira so anthu asafuna fala ili ya mulungu ili ingaveka kunja huko unangu podi imba.

0: de Moçambique e de Kumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.
1: Mbai mbai tina masoko kufira Maputo, omkati monyika nonyika joku nshangondimi Uchimaji, opangwambiri. Sileka o masoko varimkani masikana, varimyo kuita jureo jarue. Pangwabandati na masoko, pelewa kwa o masoko, tinozoe mkati momumbo ujozeneko, mumbo ujimapeto shinda. Tiri mkati wa mwumasikati wa shpire shofuiki, kuna kile matatu wa njiku, ndiko kupeta kwa mwezi wa nyarahonga. Mangwana, kwa mwa juwe mwezi wa gara, njiku kutanga je mwezi wa kunguru. Gore makumaviri na makore nkwana kuita matandatu. Domingo Santisene, Johani Poso, ndibwa, waujipane na mshiri jompepo. Kuzante kwa mazu kana mikrofone jina Moises, fe, nanu teo. Nozina uraji msambike, Domingo Santisene, Johani Poso, Moises, fe, nanu teo. Mwejedo, jino mpami nurufaro. Kukuti mabasa ya ngontime shinjau, nga kumiru rakanaka mwuzi nko mwuzi.
0: Mbiki, ili kumupa, mavere keteru ondimi ushindau.

0: changamisha shedo ni kuna vaputani vonyumba hiyo mpepo ndiyo raji msambiki muna msofala taza kwa zomsumulira ni kwa masoko makuru o msofala kunda kumenenga no sokon lakuzovira ku provincia ya Nyambani nchitanga mukati mwana masoko ni kusumula kwa mso wakona mapolisia omkaino msambike muna provincia sofala mukati mwamwezi mutandatu ndiyo anyodera kontango jino kwana pomunu kupindiricha kuita makuma vili na nomwe. Jovandu inu kusia homi. Motundu omashanga mwino provincia Yosofala. Ndiwon wanyolera kukunyige jireka kondevu. Jontangon joshpanyola kana maraja. Mukati mwamwejin jekwa na kuita mtandatun jokolerino. Aya no amwe ndio akuti awanyo kuita kuma soko makuru. Omsofala kunda kumenenga no Nyambani. Mwishini chompeponu. Jina George Barros kuzoti unajia kuna ama soko kuda kumenenga nukuma sumura ndini mwize Fernando Teo. Tangali jino ngatizo kusoko linoti mapolisia omikeno yomsambike muna provinsi ya Sofala mokati mwemweje ni jekwa na kuita mutandatu akanyolera kontango jino kwana kuita makumabina nomwe jovantun kusia homi. So kwa ilon, lakuti wanukusumua kwa ndi balta maofonyo.
1: Mapolisia omuno mu provinsi ya Yosofala, anyorera mukati mwemwe jino kwa na kweta mdandatu jino mwaka uno. Kondevo jino kwa na kweta makumavidi na nomwe, jo vantu vakatamika. Tengada kama kita mfananiso no gori la pindari, nguva yona yontoyo, kwa pim, kwa vakamu kushiani sana kondevo jino kwa na kweta muviri. Kazinchi kwazo indevo mchukula iwa ko vanakaji vanokuwa na kuita vaseri. Kwapi ni mutengo uwari ati wava kamu ushturuka kumutengo jino kwa na kuita mushano. Tingada kamu kuita mufananiso nogore lapindari. Soko iri. Ndiruna kamura kondeswa ni mutakule omaso kumando mapolisia muno msofala va Honorio Shimbo. Kwapi vananga kuti kutuluka kundevo ijuwari kwa izwa mabasa okupekeja mpangiro jakadakaja kuna bungano. Kuvira mutundu kamu jokusiana siana menengera ni kugajikana pasi kamu pakati. Pokutenge sana mkontango va Honorio Shimbo va pindirida va shinanga kuti soko huru ikupandaraja kuma soko akadakaja pomwepo nukupangirana kufira mutundu kamu jokusiana siana pomwepo nukuhuja sure kondevo jokusiana siana kufira kamu mutundu jokusiana siana shukurukuru ikugajika na pasi nukubui sana. Ngati zenyi kuvereketa kwavo.
2: Consoante cidade tivemos uma redução significativa, bastante expressiva. Então mostra que caso de feminicídio mesmo na cidade da Beira, em particular na província de Sofala no geral, reduziu drasticamente. Isto mesmo devido ao trabalho intenso.
1: Ati no mutengo uari, chakadi kamu mutengo uari wa ushturuka, kontava joma buyo, no mabasa kamu arkuva ashitiwa, no komando oma polisia kuvira muno mu provincia ya Sofala. Pakati, pokugajika na pasi, kutunge sana kamu jakanaka, jomunu ziva kuti gorila pindari no gorilino. Mutengo uwale nchakadi. Ndiona kamu wava ushituluka nko kuti gorila pindari vanakajiva zinchi kamu ndivona vakava vashulaiwa. No shondoso nyamwaka uno mutengo uwale kamu wava ushituluka nko kuti mabasa okupeke jampangiro jakadaka jakuna bungano kufira mutundo kamu chukusiana siana. Ndiona kamu alikuwa ashipindirida mukati mkuhuja sure kushitema chukusiana siana kujimutundu joino provincia Yosofala. Kwa inga kuvereketa kumtakule omaso komando mapolisi ya muna msofala va Honorio Shimbo. Ngondava mjondevo jokulai wako vandu kazi nchi kwa shoko vanakaji muno msofala.
0: Sude kukuzwa kusoko simuhundi ya Baltimore Funyo. Takutu wanukuzwa kusoko loko vila kuprovincia iyo Nyambani.
3: Muprovincia iyo Inyambani watunga mbiri vo chigirita kana kutubau huwaro mujimai ntumule no zito zoba siri nguvaru kwa nika vashi chaka mazano okupeja ndevu iyo kurovoreswa vasikani mkuvu shikato waguma. Mukati mumusangano ulikuitika mudorobaro vilankulu kunozwanika kushikwandaniswa vatunga mbiri vombauhwa okusiana siana nosigirita zvimweni kuitira kutsvaka mazano kuti ndevo yakadenga iwale ipere. Vunai kuti mukati mumwedzi mutatu chotanga jorino gore provincia yakava ichivonerera gumi na posa ndevo jovasikane vakava vashenda kumisha mkuvo shikato waguma izwari shiruku zako kweva njewe akuna ava tungamirivo ino provincia kuti kutakwe mazano kuti kupejwe ndango iwari soko ili rakavarishire kwa kuruwa basa oradi Msambiki mpa Julia David na kuri mtungamiriri uoba uwaru mjimai ndumure nozito zoho besere muno muprovincia pa mkuvo kwa pi kwa irongare kwa msungano waruku itika mudoroba aro vilankulu va Julia David valeva kuti ngopa msungano uwari kunozwani kavo kushkani juana ngojia jinofambela na no huvinga mamuz huvinga urukuwa nikavo ushkaya kaisa ngatizwenye mazwe avo va Julia David.
4: A nossa província de Inhambane registrou no ano passado perto de 2.500 vítimas de violência.
3: Muno mo província de Inhambane kwa kawa kushivoneka ngokuna gorela pinda ndevu jino kwa nakuita zuru zuviri no zilo kunja mtengo wale wakwira ngopa msungano pa vilankulu tinoda kutsaka mazano ngopa ubatsana nozvigirita zvakusena sena kuti maashirihwe oveya vanochongorefwa ngokubvinga mujinyumba jehome nomashkwadra zvinodikana kuti zvitevedzwe mpfumbonyi ngomazano akona kuitira kuti kuthurujwe ndevo chakadenga ichiwane
4: idi qualidade das vítimas de violência.
3: Kuvereketa kwa Julia da Rosaria na kuri mtungamiriri o bauhoro mujimai ndumure nozvito zvobesere muno munyembane vashibuya ngomusongano warukwandika kushitika mudhorobha ro vilankulu kumukwirira kweno provincia yo Inhambane. Soko raverengwa ndine Armindo Masingi.
0: Zvoyo kosoko ravira ku provincia yo Inhambane takutwa nokuzwa ko mundangandira omasoko isepo omsofala ngondi meshinjao. Heo.
1: Mapolisia omuno mu provinsi ya Yesofala ndiona kamo anyolera mukati mu mwezi jino kwana kuita mtatu jino mwaka uno ko ndevo jino kwana kuita hajo makuma viri na nomwe njaita ndevo chokulai wako vandu tingada kamo kuita mufananiso nokulira pindali kwa vakamkushaniswa ko ndevo jino kwana kuita muviri kazinji kwazvo indevo mjokulai wako vandu kazinji ivaita vanakaji vanakona kuita vasere tingada kamu kuita mufananiso nogore lapindari mutengo wali kamu wava uchuruka kwapi nyumaka unom kwava kamu kushivoneka ndevo mjinokona kuita mushano soko iri ragonde sawano mtakuli omazo komando mapolisi ya muno Msofala va Honorio Shimbo kwapi vanenga kuti kuthuruka kundevo ijuari javoneka mgundava mjomabasa kamu okupekeja mpangiro jakadakaja kuvira mutundu jokusi siana siana kutongu sana shakadakaja muno muprovincia Yesofala. Mjuri mzino kwanza na kupendirija murongo muna jo jigariro kana jikartera ndijona kama mzino zova vishisizwa nyamwaka uno kovira ndau jizinji kamo jumabuku okujijira muno muprovincia Yesofala. Atema basa kana masimba ndiona arukuwa kamo ashitiwa kwapi mshirukuvetehwa kuhuri jasure kuturuka kondevo lo vazinji evajiji vaijijirea vakagara pasi njwakade kama vazinji vanazova kama vashijija vakagara pashigariru kana jikartera soko iri ndirona kamura gondeso shiposa shino kamushoviki no mambo oino provinsi ya Yesofala va Lorenzo Buya pakati pakufunungura ko musungano mukuru okupaka ko mabasa esepo mabasa ozvijijo muno Yesofala va Lorenzo Buya ndivona vazivisazve kunyengejereka ko zvikora zvinokwana kana shuri chinokwana kuita chimwe no makumaviri na ndandatu mukati mushuri chimwe no makumatatu na tatu o vajiji shungano chokutungamirira ko mabuyo o ino nyika yo Mosambiki ndichona kamu chinosia gorho mukati mukubudalira shukuru kamare kuna bungano lesepuro ino provincia Yesofala mukati mukujamisa kamu ko mabasa ayawale o mabuisano omuno munyika ati divi iriwale kamuri kugumisira bungano ndirona rinozova kamuri shitatijam pomwe pom no kovereketa kudekesha zvo vano ziva mukati mukuvisa kamu munyalaro kana kudakaja mkunyika mukuru kwane antungamirira kushungano ichikwari chomabuyo kuvira muno muprovinsi ya Yesofala va Ernesto Cosa ndivona vananga kuti shukurukuru ibungano lesepo kamu kubudulira pangari iwale kamu kugumisira yo mabasa ayawari o mabuyo omuno munyika kuitira humangwana o inonyika Mosambiki mangwana o Moçambique uve mangwana o Kudakajá.
0: Tishere pakatin, boksomora, komasoko makur o Msofala, kunda komenenga no Nyambani. Achikata fungisa no ano masoko. Tawa kufungisa no soko linoti, Mutundu o Mashanga, muno provincia ya Sofala, ndi wanyodera, koko nyinge jireka, kontangon, jonjende Espanyola kana maraja, mukati mwemwejin, jekwa na kutamrandatu, jogo lirino, Baltomo Funyo.
1: Mu distrito Mashanga muno mu provincia ya Sofala, vanyolera kunyengejereka kondevo jo malaria, mukati mwemwiji chino yokwana kweta mtandatu jo nyamwaka uno. Ati vakuru vakuru vantongamulira mabasa ohome kuvira mu distrito iwali, vananga kuti vanyolera ko zviuli mzvinokwana nokupindirija mulongo muna no mazana matandatu na shano, tingada kamu kuita mufananiso, nagore lapindari vakava kama shinyolera, ko zviuli zvinokwana nokupindirija zvishano. Kwapi kwa vaka mkushinyika jirika kumutengo unokwana kuita zviuli zvitatu no mazana manome no makuma nomwe jondevo jomalaria kuvira mu distritu iwali yo Mashanga muno Musofala. No kunyika jirika kondevo jomalaria ati akuzivyo kama kunyolehwa ndevo jokutamika no vantu kama unotenda iwali yo malaria mukati mumweji mtandatu jonye mwaka uno mu distritu iwali. Soko iri, ragunda ya sona mkuru kwaneka mtonga mlira mabasa o home mujimae no besero kuvira mu distrito Mashanga wa Akasio Mikitayo. Kwa pi, vananga kuti, kunyenge jirika kondevo ijuwari kamu jomalaria, jaitisa kuti vazinji, avana hukiri mikana hudai wakadakaja, pomwepo kutama kama kushandisa shokana kakoreti muskiteira, kujimweni muzika na nyajukama, jaitisa kuti vantu vazinji, vave kama shipatika no malaria. Kusia sure ko ndevo iwari kamu yo malaria, vakuru vakuru vantongamulira mabasa ohome kuvira mu distrito yo Mashanga. Ndivona, marukunga masimba mukati mukupekeja kuna mpangiro jakadakaja kuvira mutundu chokusiana siana, pomwe pom nukuhuisa na kamu nontenda iwari yo malaria mu distrito yo Mashanga. Ngati usenyi kuvereketa kwavo.
5: Os fatores que mais contribuem para esta subida, estamos a falar mesmo por conta do saneamento do meio. Que é pouco complicado, como sabe, que a população de Mashanga ainda tem aqueles hábitos anteriores.
1: Ati shukurukuru zino nesa kana kunyenge jireka kondevo kana ndenda iwari yo malaria yekutama kamu kuva no hudai kana ukrimi wakadakaja pamtundu pomwepo zvamuno ziva kuti distritu iwari kamu yo Mashanga vazinji vagare kana va barwin vana mushambo okulima mumpiripiri mo muzi kana nyumba ngari jimwene kamu tisa kuti mutunga jive kama jishipulana shukuru kama kutimai izange Musovona. Jimweni vom kutama kama kushandisa shukana kakorete mushkiteira. Jimweni tisa kuti ndenda iwari kama ive ishibata vazinji vomashanga. Rino itusu kama nenga vakuru vakuru vomabasa ohomomi kufira muno mdistritu Mashanga. Trikuita mabasa edu okupekeja mpangiri kadakaja kuhuisena vokamu no kana malaria pomwe pom kupeka jambangiro jokushandisa shokana ka kuredi muskitera kuitira kamu ndenda iwari kamu yo malaria itambire ndambo muno Mashanga. Kwa inga kuvereketa kwa mkuru kwane antongamulira mabasa ohome mujimano besero kuvira mu distrito Mashanga va Akasio Mikitayo. Ngondava jokunyenge jireka kamu ngondevo jo malaria mukati mumweji jino kwane kuita mtandatu jimwaka uno mu distrito Mashanga muno Musofala.
0: Nairo sokon vaputani mandika vuraji Msambiki tikukuma kumbiru kwa masoko makuru o Msofala kunda kumenenga no Nyambani. Achikata fungisa no ano masoko. Aita kwa masoko o Msofala kunda kumenenga no Nyambani. Mapolisia omona munyika muno provinsi ya Sofala mukati mwemweji nje kwa kuta mtandatu akanyoreda kontango jino kwana pomu kupindisha kuita makuma vina nomwe njovandu kusia home. Mutundu o Mashanga muno provinsi ya Sofala ndiwo wanyolera kwa kunyike chireka kontango jinene shpajira kana manaya mukati mwemweji nje kwa kuta mtandatu jogo lirini taguma kumbiru kwa masoko makulu o Msofala kunda kumenenga no Nyambani kunyepa ikulingaringa hani mwishini chompepo jenga na Jorge Barush kuzoti wanajia kuna ama soko uda kumenenga nukumasumura mdini mwize Fernando Tiu kinotisani pakati pa ano masoko
6: so fala no masoko ayo.
7: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

Rakanaka kuna vaputani vrajo Mosambike shinonaka moputani shinokama moputani shinonaka shinodura Johan Poso Domingos Anderson Ndivan Vejipana no mushini jompepo inokuongo matako ini msolo pasi makumba mdenga ndekwa mazwe kana microphone zino njenga na Moses Fernando Teu no zino rajo Mosambike Domingos Anderson Johan Poso Moses Fernando Teu tilikutisani rakanaka sino rajo Mosambike bye bye Mangwana shtato, panguva jika kwa nukuita ntato makuma shano omseswa. Na omsesa mshano dakale ntato jo usiku. Makuma shano omseswa na omsesa jauso kwa nukuta wano kamuna. Ndakuza kufunga nudiwe shpidi. Mabasa ngonti meshitao. Mabasa ngonti meshinjao. Mangwana shtato shofu wiki. Kwa nukwa juwe, njiko kutanga jomweji wa kunguru. Kunguru, kuliko walera kombeo jiana chasara, kuliko ubija doro, vubika doro, doro leiva, romuiwa, rakanaka, ndikovo. Kwa pinda hako, so pinda mbedi na mabasa, muna mwezi wa kunguru, kuitia kukuti, nduwani kuzorora. Bye bye.

0: Anyaku karadi msambiki turukubaira nzizunu pakati pa mabasatu andimatu malingiro chisena papindi atu ya nchesa mbozi. Lepta chimeresa nchesa mbozi alinaife muno muradi msambiki. Ndi pakanati. Pakanati, ne?
1: Pakanati.
0: Pakanati, ulitani?
1: Afisiri, radio Mosambiki. Ine ndiri mwadidi mbuya sombe. Ndiri mwadidi mweni.
0: Pakanati toma kutipanga kode watoma lini na kuimba?
1: Ini na kuimba datoma tironge pachaka dojimiri i dezoito. Dojimiri zoito.
0: Chaka chapi kupiri kumu na pisele.
1: Si.
0: Kode wakomeru wananji chila kukwata kutiwe uimbi.
1: Chida ndikwata kutine ndiimbe. Ndatoma kuona na pili pika chitika pazona, pika pasari na ifembo ninga majove ikuongera chaka cha dojimili. Dojimili ise, jiseti, oitu, soki nzizweni ule. Neti kana kondisonji pra sikayari kwenda ka grafalizi zinyimbo. Nda unapibi kwa naifi nzona tane. Pira za itambo itembo tutukie idade. Taona kutinata. Ndabra tipi buse pa kwecha nishu.
0: Nzizi uno na nyimbo zingasi pa kanati.
1: Nzizi uno tironge na kuchimwa kwa pintu. Tironge kondisonji no, na kuchimwa kwa pintu tane. Tisabu sambo moda ulembo. Divize nkwandu tane. Maji tiende kureshiposha yanu ishi. Tena lero hini ndina muzika tironge sete.
0: Tangu wangyo chitazezu basi kupira pachaka cha pikupiri kuna viseri dojimiri zoi tumpaka nzuzuno. Basi hini zezu pakanati mwanao.
1: Basi hini zezu sete basi manji ngulonga kuti zinango ndinazo manji zi papapiri basi tizati kazi gravalizi. Maka ni tangwela ya kondisonji no kondisonji para kubusisa nyimbo zile.
0: Kondisonji kante nguwa nchisi wakwele kwa gravali.
1: Ka gravali pisa enda sachimela produtori, ne produtori na produtori. Unangu epa hasa
0: salipika.
1: Si, sachikari maningi. Unangombo ndi ulembo hasa jitambo tirongele baratu no Entao
0: kode pasiana anju anangu songa kutambo nganga na kumbusa makakubiri mkabizi mwenyewe na kuchitira chipi chipi mkaka kuti nganga wano wasaona
1: bebi tinga enda kushu ku nyimbo zatu hizi au tinga enda ku gravasao asalonga mwote pisalongwa ipyo ne hati ule asa kuzisa maka kubiri niwele na kwalidadi. Asa zwisa na kwalidade keze ma instrumento wacha na kwalidade asa zwisisa basa endao alembo kuti ana asa chitambo
0: chip
1: ya
0: mtinguacho kuterera kakamwe
1: endao wene
0: asa tapanya
1: mode pisa longwa hivi.
0: Kesiana tae na nganga kaka kutusakuza kubiri zingi na nganga kucheti santengu.
1: Si. Pia siana adi. Pia siana pangono.
0: Apo pakanati tuma kutipanga zizundu. Kodi pana nyumbu waku na angwe inaonga pakanati na kazi. Kodi mbolonga tangwa nkazi. Pia fambata na maga pakanati.
1: Ya nyumbu wanga inei mindonga tangwe la nkazi ne. Nkutina titulu nkazanga. Epa. Tirongere kuti pinangu ndipiri pisa wana ife pazona musafamba ife tane neti ngakuita kwenye nkaro ife tisa zava makani nade unangombo konta limbo vya chemu pangwa za chemu za panyumba tane ife mbika vesesa pinangombo mepa panango mepa muzipene entao tisa mala kupi juntari tane kupi vungaza ate mbibukanchi mbibuka nyimbo majipia panka zanga hapa tikulongera nkazi kuna nkazi unangu upe nwa kazi nangu nkabe kufatai anangu songa
0: pepe kuchitika pabanja wapu
1: pabanja panga nkabe nipu kuchitika
0: msa gubonga pirunga pa mfuka kunyumba msa katsamiru wapa fufu
1: na piso na moto.
0: Mm. nkhabe chitika pa nyumba
1: banga. Ah, pa nyumba banga nkhabe, pingafuna chitika ndi komundi ni mamuna, ndisapikalimi.
0: Sapilunga misa.
1: Ah, ndisapilunga misa.
0: Mm-hmm.
1: Kuti ah mai netepo bi netepo agora kuna akazi rango mamuna wenye kubuka kubasa kumpanga che kazanga ndikhembo madzini ndisambe kati kaweka
0: asa chitembemba imbantsvinyo
1: enzvinyo epa nkazanga ndapudza kubasa nepano bwera pano epa ndipinango pontho kukunyanyasa tavere ndau pisa kalabasa maningi
0: pakanati ndakuti talonga thangwe nyimbo kuneti neika chinchino pano nyimbo yakwi tinabwera tumisipanti kwa nisi tuhaira tanu tukuda tumefu na makane ya tumuno muradu nyakova pakati pa kucheza na ngasi anyokuziwa imba techemera liru nchesato pakanatu kodi zina kwa mumpu nchipu pakanatu
1: yanga meji ya pabii
0: singadia
1: singadia tisalonga
0: singadia o sinadia
1: nao singadia singaja na jizungu songa apelidu. Maji yanga ini mejo ya pabeyi ndi Samuel Pakanate Singadia.
0: Singadia?
1: Ah, Singadia tinalonga kuti jizungu songa po, nome portuguesado, ne? Taichinja ka kujizungu. Maji sena ndi singaja.
0: Singadia, tuma kutipanga. Kuti yulu kufunzisa, da?
1: Ah, ini ndi mfunjisa.
0: Ndi upisori.
1: Ah,
0: mfunzisi wako Mwanza.
1: Wako Mwanza, ndipi.
0: Ukufunzisa mpimba zipi?
1: Ini ndiri kupostu ya Galinya, kweko kudistritu ya Mwanza, lokalidade ya Honvi, zone sachemerwa, otironge povuadu sachemerwa, Nyanguruma.
0: Ah, kunyanguruma.
1: Kunyanguruma.
0: Kode, ungaenda kweko mizizi ya kufumba murungu, saeta kufura?
1: Mizizi ya kufumba murungu.
0: Ya kapinangu, tika kuona mbu kwa tapanangu, ndududu, mbu ikamadia.
1: Ndinyatwa majife nkhabe mali yanango kuchita porque tikusaka forma akupara tambalusa dziko machi tisatabuka
0: saka kobiri
1: saka kobiri
0: majita kobiri sabuka munzinda sabuka kutsanga
1: nditepo nzinda muno nkhabe chinachitika
0: apo ndududu wako ndetano ulipo
1: ndududu ulipo ndio nyosa ndikwata te kubasa bwera nao
0: wako enda Mwanza ndududu bwera nao
1: bwera nao pondo
0: ukupedzeka
1: nchi ukundipedza ukundipedzadi
0: tinafa nyumba kuni ya kulonga nkazanga tinabwera timizi

0: pano kundipasa.
1: Kufika kuti ndi waru wa Domingo.
0: Ine ine ndine waru wa Domingo Nyamatando monda kulira mwemo. Machi wa kubala ndikuno.
1: Ndiona mu Marko Luisa imba nyimbo yacho kuti asikana ruwa Domingo pene chitao.
0: Ndikwe kuda kulira ine pfunza pe utseni. Atunga
1: nchitabundia sha safuna kwa Kambodzi. Ungangulira kwa katende kwa tiretu.
0: Ande. Leropino takula tane ah tati tibwelele pontho kule kuda tane kuda balo ife pontho kule ah mashakwe kuni mbuti dakulira ife mizimu ilikweko nkatawika
1: tawe tawe tinabva nyimbo kune I tingamara tinabwera timis pano njitswa ta
0: njitswa njitswa
1: tivene nyakufa

0: yakuva pakati pemakani athu na Pakanati kabulikira muno nyumba mphepo ya Radio Mosambiki. Pakanati nyimbo yakunangu nchanji ikulonga thangwe nje
1: inango isalonga thangwera njanga ya kutoma yo isalonga thangwera mamuna mamunanga no titulachi mamunanga isalonga thangwera mamunanga
0: pefambatani
1: kuna amuna anango keze iye ndi mamuna angasweka dinyero keze azautironga sakala comportado ne angasweka dinyero namuna pa nyumba du senze kambo na kazi
0: alipombo amuna ni tetepo
1: si.
0: Angona kuti panango achocherwa ntsekwenere nkhabi pinto mborosa
1: mborosa
0: panango kobiri likutala kutatambire
1: si.
0: Asakhala nduli kunsana kwa nkazachi
1: Maji anga tambira basi. Oh, mkazi pina kubuka kwenda.
0: Asatoma pinda ndi mamuna ngona tambira.
1: Si. Nda, mkazi ngabuka pina kwenda kubasa. Iye anga sala nduli munu, akupilisa mkazi nyumba. Chita pina ziwe, sinzeka nae. Anga kala, alikuenda kubasa, anga kutoka, njira njira na kazi. Kungafika kumala kwa mwezi, dijelo, maa kuma. Nda, ndipepi kudungunya mkazi, mamuna anga iwe. Ngandipange, chida dawa ine, lave kudungunya kwa nkazi.
0: Maona nje lero ndi unandinyoza.
1: Unandinyoza lero. Ndi ninji?
0: Kobiri.
1: Kobiri.
0: Angona kuti siku zizili nkha kobiri linawa pa nyumba.
1: Linawa.
0: Kwa tambo padza lima.
1: Padza lima maji.
0: Kodi thangwa iseta pepe amuna siku zino.
1: Asakhala
0: asaita khala kwene khala pamendo pa nkazi ngona kuti nkha kobiri.
1: Amonango ona asalonga ta asalonga. Yeah. Ndili stress asola ndili stressado ndili stressado maningi
0: api ukakha kuti panango ipiro na khapa mendo pangazi asachita pinseni mpaka panyumba te doka dzuwa lipepo ngakwenda kutali kobiri
1: nkhabe
0: ingapita basi
1: majungafia kumala kwa mwezi ndi mbalibali na kazi na njira na kazi mwana kazi kizi nkasa chimaka kudungunya.
0: Kwa kubiri ya nena tambiro tano kule na kazi. Nabi. Asafunika kana mishkudwa kwa nisifamu.
1: Na kunyumba ngafika ponto. Ya kunesa.
0: Apo tinafa nyimbo kune ishi na ya kumangatani?
1: Mamunanga.
0: Mamunanga.

kufunana ndi chinthu chikulu kakamwe kuimba tenepa kwa Domingos Oliveira ti nyabivu kwa chingofudza basi timizi pantinati tive pengo ya utambaru kwambisa.

0: uthambalo kimpisa ndi mphengwi namwazwa na Radio Mosambiki kulukira pa chithambizano na Instituto ya Comunicação Social.
1: Bweraniko kuli Monster munagumanika chifupi na Radio Mpimba sakusiana siano shindinzizo mphengo ya uthambalo kimpisa mphengo ya Instituto ya Comunicação Social muno mprovinsi ya Sofala inamwazwa pano pa Radio Mosambiki. Apo mbaizesa pizinji kakamu tere kutambalu sambumbe na gumanika mbae veste na nyumbe mpepo ya Radio Mosambiki mhimba za kutena siyana muna mprovincia ya Sofala. Nyakui mwaza mpengu ndine Domingo Serrão kufuna kwa atu chipotan chaliri pakati pa mpengu ya utambalu kinpisa bugira panu pa Radio Mosambiki. Mwenye mpatiza ati kupolo sati veni nyimbo ya mwenye kiru tinabwela rapondo timizi panu tere atiponisi kuchinjazana mpisa mo muna gumanika azinji mbae veste na nyumbe mpepo ya Radio Mosambiki.

0: sa akulima tukulongela pa ninga mbeo ya mpunga, chimbamba na zinangu mbeo za kusinsiana pabozi hapa na mitombwe kuti takupasa ndimu kulimataka na pio mpupe kutila napio kere mabasa kulima afambe ninga makufunikira kakamwe nsembineyo ikasogula na nkadamo tonge waino distritu ya Mwanza Maria Almija Pursera. Maria Almija Pursera ati mbeo za paswemu safunika muzipatisi basa mwalimu mwene tera kusogula kwa ndima mkali antu akutambaruka pakati pa makaliro iye asia mafala mbati.
1: Entao lero ife tenki kukomerwa na penetu utapasiwa jendi karime nga mkabwera mapira mangi kariri jakea poko anabwera ne mwezi nga kupasari mwezi mwiri nga kupasari anafika mapira manga adidi kweni munapasiwa pra kwenda kasima kondo tukuferana agora imu mapasiwa mpunga lero nuwe kukwata mpunga mwendi kakaima pa banka kukulisa tangu anangu panu akuchita sha programa panu
2: termine.
1: Atrasari ne agora problema ife tafuna kumufunzani kuti mbeu iji ya mpunga yaikiwa mitombo mungaenda nae kunchini prakuja munaenda kaparari kwa hospitali mabomba wa mapasiro wa mabomba prakupulverizari na we kumakwate mwendika gurisa anangwa na magurisa ai ni ndina chinda kala na bomba prake munda wangu ndi mundu wa nkuru maji muna chitambu orta pa muzi muregai na webo muike mitombo pa orta pra nao kupita bishinyush enda uti kupemba ife kuti mabomba wanopoti kugulisa ini ndingave kuti mabomba kugulisiwa ndinaenda ndure ndure ate kumana kuti mbani viaji nangu nga kumbasa tukuferana ne? Entangu, kwatani mwadidi, pionseni mwapasi wapano.
0: Awa kalima fala kulongwa na nkadamo tongi wainu distritu ya Mwanza, Maria Almija Pursera, na kugaonizwa kwa mbeo kuli atsakulima ainu distritu ya Mwanza, tira kupezeka pagati pa makaliro. Fembo, tenda kava kuliangasi, adapangiza kumera kwao, na kutambira iyo mbeo ibozi ibozi. Mbalonga kuti, tinepatisa basa mwani mwene, tiratikozi kupezeka pakati pa makaliro apa nsiku na nsiku na kuti tingalima makamaka makaliro atu anachinja kusogola kwa ndima keneti fikulonga kwao
3: tapaswa dubu tapaswa na fijau tapaswa na bomba na mbeu ya koze ya ushu ya koze ya kove tapaswa hivi sisi
4: Mbeu zezi da pakio mulevo, mdipana nisi makamaka?
3: Mbeu izi para kutife pano tende kazi jale.
4: Pano anangu, ama paswa mbeu leru, akasua kule chinji, muna sira mafalanji ambani.
3: Iwo ngabe chitiwa chitika pepili kutiwa paswa mbeu, kwate mbeu kule chinja, uo ndeka imwere, uo fika kule makuja piyako. Jang haku kupedzera rae. Isapeza kuti ujale para kuti iwe ukwanise njipe kondo ukwanise kuja. Ndipi nafunikira. Neku enda kagulisa umwe, utao fika kule kumaa kuijia vyako ya nsene ngabe. Guveno sabu sambeo kutipasa para ife pano tijale.
5: Zinanga ndine Lucia Francisco Nota.
4: Mai Lucia Francisco Nota. Leru mbara kuno zikona na mitori kishitika nani?
5: Ife tabura kuno tachemewa na boma kuti ife tibuwe kutambira mbeo. Kuitambira kwa watu tapangu kutimbeo ishi funika mutanimu muidzale para kutumuka idzala anangu kusogolu munakala mundu hadiji tanguranji kunu kwa pita maningi seka yafa maningi mbeo ifu tepa nga mbeo niza mapremanga niza mpunga chakachinu mpunga dadzala ifu wabuka pangunu soda nezua ifu mbatida manji ipodi pidabukeo pangunu manji tajambo konta miezi mingasi tumesaluli munda nusekea tena nzitunu tikujambo apanya apanya manji simfosi da mazi mbada bumba mbada tereza chakachinu ifina mpodi ya kana nja hata itangu ya mpunga pukaza pungwanza panu mpunga zibezu satairi rambu tambi
4: kulonga mbeo ya buwera para reforsari
5: para ti
4: mbeo izibuka
5: si ya buwera kuzaka reforsari maminda ali pukaza mbeo izibuka ta debi tani debi wabulesa mbeo atipase fita kumero na nabu meningi kule chitika ita tsanza na pepa dialero pokaza pasa ku antero yumbo nzembo lima podi doji kitari manji unakonsigiri umenya pumeshu unkitari ime Mungu akakaa kuti kuna kupedzi inachepiseka yesakaibo
4: Hapo sadzo matambira antu azinyi pananangu pananangu na nziru zinangu pia kufika kunyumba ndio falanja nini
5: tambe hivi tingaona kwenu kutia nangu shairi kupita mbanda nzache na nzache tunakunosa sumu ana kutisongana sana sinza mbeo bukaze ungosinze uzikudzalade ungosinze tepo mungu kutuwa ndio masuda niwe umuke udzale uone kuti manjini chakachini ndaikhasakha ntero pina ndidalitani ungafa iwu guverno anaona basi kuti mundu alimiwa manji mpunga udzaliwo ako kulipo kwata kuenda kasinza none umbakhana nzeru zakusinzale nzeru zawo nezimwe didide halipi sefereri te manji wakadziwa nyato ya njala kasinza kuti anenda katinenda kadzale
2: nanga ndinimako ndili nyumbondo
4: muzakhapo
2: zona zambwe
4: zona zambwe lero mwabwera kuno mwachimera mwabwera kachitani
2: tadzatambira mbeu
4: mwatambira chinanji
2: tatambira mbeu ya mpunga na kweza na fijao ina bomba na mapaza mawili na miti miri ya mapaza
4: okay
2: sei
4: mazuta mbira pinangu masamba mazuta pamu
2: masamba nipasi wawo
4: nipasi wawo chinanji
2: kwe ndire polu wele
4: polu
2: uno sipi na nisinore aveno alfasa sei
4: apo pepi mwana chitanji nabi
2: pepi para kwenda kadzala sei
4: Sadziwa tsangu kwenda kadzala pano nangu nzeru zazo kunangu kafika kule machinja munasira mafalanja
2: maina da mafalanga ine basi vari kwenda kutara kutiti chitembeu ngapana ora nda ngamali magweni kwenda mbeu ine mbodzala si
4: takumalisa kwa dzina
2: Marco Dulinho mbo
6: zinanga ni Susana Pelis Kemba
4: Mai Susana leo tatambira nai
6: tatambira mbeu za repolio mpunga na bomba na mapaza mairi si na alfasi
4: okay
6: si
4: tepenseni bi sekundi ora utambisana kuzindikana
6: e pra kuti tizali
4: kadzia kuti pakutambira anthu seni banangu anangu nenze muzeni sosa kusatambira basi akora ino ndingamatambira
6: ibanu
4: nyezeremu kuna nangu kuna sia kuna
6: ibanu ta shi mbangu anzanji na safunika kuti fitansinani tambira mbeu ishti kwati teneka dzale kuna nangu mbara chita kuti afaldari maji adikire mbudia za umu zinga kwa nambu na pasi wangu si
4: malipo wananangu nyeza kutu nangu mkupano siya bila mbunusewa kwenye kutu
6: maji mbeu ishi nepera kwenda kaja tae safunika dzaliwe tangu mundu ngenda kaja mbeu ishi unachitika mali
0: awakali mafala kulongwa na sakulima na kukomelwa makamaka na kupaswa mbeu za kusina siyana tilakali ando kupedzeka pakati pamakhaliro mphengo tumburuka mpisa bukira mwanza mabusha alfandiga
7: ande panzizino tinati pita intamizana nyumba mphepo ya maringwe
8: ndimomwene nzanga kumala kwa sumana idamala iyi muno maringwe mwagumanika na ngozi ikulu kakamwe thangwe aphale awiri na kumwa mitombwe pakafikira kufa aphale aneya akhali mathungu akukwana pyaka maku mawiri na piwiri unango pyaka maku matatu mbakhalambo madzinza achiyache na mbuto zakukhala zachezache mbodzi akhali nkhali wachisa cha nyauliri muno mposho administrative ya maringwe sedi unango akhali nkhali wa posho administrative ya kanchishi anewa ndiwa dakana chipapo chakukwata ntombwe paka fikira kufa nkabe dzuika mwandimo mwene matangwe adachitisa kuti apale anea akwate ntombwe mpamwa paka fikira kufa kwata mpangu apano parajo abva pai na yafu anyakwenda santu sheria maudzu uyu nkale wanyauliri pano paposho administrativo ya maringwe sedi ndiwa adalonga mafala ninganawa
9: arumindu londonipiti ndi mzukulu wanga pala nyakwene nyamphale uyu mbiyafikira kulonga kuti idzi una maulu abweka pangwe ndagula kumpermitu zachi kuvila kulonga fandike ikhimapita manga kubwera kuno mapita manga nkhabeve kukwata mkwinini bodzi nkumwa kumwa kwinini bodzi nkininu ndi kininu antaadza buka pepo kupita nyumba mule anthu funa kumphata iye sipada weye ndikutimeni ndikutimeni anthu acha munthu ama kwinini kuntuka kwenda na hospitali adzafika ubuma utapika na kuphanza kwene kufika kuhospitali alowa munthu
10: ine dzinanga ndine Elia Jarnan Sapita ndisadziwika maningi ndinapai maudzo kuenda pansi mwananga ndisobera kuti ine pirikudziwira ndinganya kubala mwananga atumira kalene maningi achita dia maningi mbabwera mbalonga pinepi kuti ine pano sinati ndikalambira papa nali nafuna ndife pyanga watani nchanji kunezati makhaliro anga ndikuona bora makhaliro anga ndikuona mapepi kakalinga pisango pyacha angaledzera mbalonga angaledzera mbalonga angaledzera kwatesi sivamenti ndi ndau ja dziloi ndau ine achama chibesa ndilikari papa muli kupi ine ndi pa nyumba pano tinabwedza kumutsa ntabu ndapipa khalambo pyanga atiye kudokera iye ne kubwera bvira ndiye mavindi umaora ndabva mphangwa chakuti ndau santu chakuno gula makomprimidi kuvira kumuntande kwene kwa kubwera tawa wantu mpenda pepale, wadzaradi mazhofi nsache pano, tawa ye mpagwera, mpagwera ye mpangiza, makumpirimidu nda gula hawa. So ini lero ninafuna ndife, unafuna kufa watani, utingabe kwenye wapali, ufuna kumitanda, kwenye kampari, utuwa mpokesele, nepa ye mpagwata trasada, spada tungate manja, kulungata nani fikira pano, patu zendu, kuntemiratu. Tawa ye wantu wale na kukupa trasada, ye mpapita nyumba, kumba tomari kumpirimidu bozi, ina bozi mba zechita kuiponya, panja hapa naiponyi, wangitani ta tomari cha pika funepi pia chitika japanja. Mnafono lipasa womu, ndimu indipase ni nkabe, entao mnafono kani kunde kuni kuhospitali, poti kuenda cha.
8: Pabozi bozi kabambo ponto mfumo chisa chechire cha nyauriri, talonga kutingoshu ni nganenei mchisa chechire cha kukara ningi ya kutoma, mwenye karekarepo, zikaonekambo ngoshu zinangu piaka pida pita, za kusiana na za kumwa mtombwe.
11: Zinanga ni kuja ndrasoni chisa janya uliri. Ndi mfumo presere shikalao. Hape jisabano vya jitisa mpia kudabwisa. Nikapepi ndi posi ipa jisabano jwa kumantombwe. So poli jitika pontu unangu dagumana kale mbuya unangu ulea ita utemiwa. Chisa jaji nchino basi bera pontu upai unangu unea atemiwa nankazaje. Kajwiri jaka. Kene kusha ipimbo mpia ntongo yukala munganga kudabwisa mpo pa chisa jini.
8: Kuna mpale wa posto administratifu ya kanshishi, paka fikira nzizuno, azati zui kwa matangu ya chitisa kutimpale ne, akwate ntombwe paka kubusa moyo wache. Kubukira paraju ya mbumba ya munu maringu, ine ndine Paulina Binzi.
12: Dimungu ene tine patafika kungo mpakati pa kumazina ni mpengo ya otomariki mpisa mpengo ya Instituto ya Komunikasyon Sosiale, muna mprovinsi ya Sofala inamuazwa pa nparaju Msambike. Apo lero, takwa nisa kujizesea nipakwecha pizinchi kakamu ilabulikira madistritu akusiana siana muna mprovincia ya Sofala. Apo nyakwe mwaza mpengo ndine Domingo Sernau. Kufuna kwa hatu chiporta nchadili pakati pa mbasa nangu bulikira pandu paradi Msambiki. Taenda, tenona na pondo nsiku zina mazina.
13: Utambaloki mpisa ndi mpengu na mwazwa na radio Msambiki ulikira pachitambizano na Institute ya Komunikasyon Sosiale.

anyakufa tikubwerene pano mabasathu ndi mathu amalongero chisena pa ntsiku ya lero chipiri kupita kwa ntsiko makumi atatu nthanda ino ya khoni chaka chino chapakupiri makumi awiri napitandatu sapeziwa kuti pa ntsiku ya mangwana ndi ntsiku ya kutoma ya nthanda ya maluwa chaka chino chapakupiri makumi awiri napitandatu tepa ife pano tabwera pa ntsiku ya lero na mabasathu ndi mathu ya malongero chisena mbwino kupangana kuti timisi pano tinatiki nyimbo zathu tera kuti kukwana ndzidzi yathu makama kofemba na mapindo kwa na mabatatu TV mhangwa zathu za pakati pa ziko ya provinsi ya Tete na Zambezia pontu na muno provinsi ya Sofala tungafika pa nzizi yathu kumi wa kumasiko tunapitiriza nao mabasatu mbwenye tinati tiende nao basta ra kutingamalo kafika mzizuno tiki pakwecha pindi bozi yathu ya kulonga makama katangwe ya kulonga pa makama katangwe ya mtendero wa dziko pa pyaka makumashano na chibozi tingamala kibede ife tinatitibwere pa nzizi yathu kumi na ubozi wa kuika pakwecha pindi inalonga thango pinatikumbusa pinachitika pa madziko apansi pano tingamala kibede anyakuva a radio Mosambiki ife pano tinatitiki nyimbo zathu mpaka nzizi wakufa mphangwa zakumalisira ultimo journal na nzathu akumaputo kumichina likuphata ni nzanga zizuno ndi Juan Chuvo zinanga dinishwa kisombe tikufuna kuti nsiku ya lero chipiri ikhale nsiku yadili kakamwe tatibweraniko mmonsene mwanativa kubulikira mprovinsia ya Tete Zambezia na muno Sofala na malishiritu akusiyanasiyana ankati mwasikata na Mosambiki kubulikira pakati pa dziko athu ya Mosambiki tukuviwa kutete Manika Zambezia muno Sofala na anango maprovinsia kutelikutiva gudu na kutikungaduka nthambo athu safika kunemba kutale kakamwe apo ife tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale yadidi kune monsere mativesera puno ndi nzizi anyakuva wakuika apa makamaka nyimbo athu inafuna pita pakwecha thazi na nyimbo kulonga thangwi ya Kristina.

tamarakufa kuimba kwa nyimbune ya tazi ya kunonga tangu ya Kristina anyakufa tina chamera nzizuno unango nche satu alipakwecha ndi Baretu nchesa kubulikira nkati mwa provinsi ya Sofala anakumanika ku distritu ya Chiringoma. Tiveni Baretu.

kwakumala kwa Mateus Carlito nchesatu apano pa beira ife nyakuva tinachimirambo makamaka nyimbo yathu ife ya valimba yakuti ili pakwecha nzizuno tifeni na nyimbo kulonga kuti valimba ni mbalangazo.

0: tenepa anyakuva haradi Mosambiki fembo tenepa tinatitike pakwecha mphangwa zathu za pakati pa dziko.
1: Mphangwa za pakati pa dziko
2: utabaruku wa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena kuhu.

Kwenye kwenye kuwa radu Musambiki kuzana zumpangwa zatu masiku wa leri pa kutuwa matinafu wa mwanchi gwagwa. Nsoka ukulu wa kusakana kumihira makana na chitu wa nkati masikatara Musambiki ulikeruza kubulikira kwa onsene. Nkati mwine provincia tuwera kutiwa haluange piri pene uchifua ponto kujesara mafala kutipense ni pifambe mwadidi. Zinangu mapakana kututongwa provincia sofala ulikubara kutiwa kwa nisi na kugawa pachaka chinafuna kuza. Mipando ya ukwana pikipinai na zana. Ni makumatatu na mitatu ya mbutu za mfunza mbuku, madishirito nsei na munu mprovincia. Zakuteti na kupangana kuti mbutu kuli wa kusakana kulimira, misero mkatu maziko Msambiki PGR, nzizuna kuzumika na tangwe ya kunjipa kwa antu anakumanika nkaidi mkatu mprovincia tete. Bebi chitika na kupangana kuti kuteti basi, nkadamu wa distrito ya shiute, alikuwa kuna anyakubala na kulimira na ngono, wakati pofunza mbuku, tuwela kutiwa chitibechi kulikuliba na muzone, machita kutia nao, habulikiri mputese ofunzi. Zazambezia, tina kupangano kutii,

0: zokumwaswa na nzathu lero perera tome
1: mapulisi apano pa sofala alimbera mathangwe kupiringana makumi awiri na manomwe kumwalira kwa anthu kweneko nkupangisa kuterera kwa ntengo tingaiseza na chaka chidamala mwachipo mtu akazi asere ndiwo adamwalira chaka chidamala akadamwalira anango akazi mbwenye pantengo ushanu udapunguka makauno nkuveka kuti ndi mdida wakuti mapulisha pata basa makuti beranu zaone ninga kulonga kudachita mbuya Honorio Shimbu kadivira mapulisha muno sofala balonga kuti safunika kuverana na kujisana matondo pakaoneka wipi pa ubale twera kumalisa nsambono wa kumangika na nkambala kumwa ntombwe wa machiru na kupana bukira pa makunje a ubale mipando ya anyofunza mabuku akupiringana madzana manai ndi wadamala kusasanywa twera kuti chaka chinafuna kuza mbuto za mfunziro mbuku anang'ono akhonde kukhala pansi kuveka kuti ndi mphamvu ikulu kakamwe idachitwa na utonge twera kuti anang'ono akhonde khala pafumbi mkati mwakufunza mabuku mphangwa zene zalongwa mchiposi chino na mambo wa ino provinsia ya sofala mbuya Lorenzo Buya pakupaula kwa maguma makulu kakama kudyesana chidikudiko kwa mafunsiro muno nsofala mbuya Buya alonga kuti uku nkuphindzira kwa mipando kubukira mbuto za mfunziro wa buku za kupiringana chikwi na madzana mawiri muno provinsia ya sofala zakumalisa mphangwe zikulonga kuti ale tu adasangulwa twera kuti akwanise kusugulira basa yekudyesana chidikudiko mafala muno provinsia ya sofala pakati pakusaka njira ya ufuliki mdziko alonga kuti safunika kuti anthu onsene akwanise kubulukira pakwecha na nzeru zawo kuti ufuliki upitirize pontho anthu akhondekhana ntsambo wakukapulana pakaoneka nyatwa panango wipi safunika kukhazikana pansi anthu mbakwanisa tene pakudyesana matondo mbuya Ernest Kosa ndiye mkulunkulu analongefi alikupemba kuti anthu onsene akwanise tene pakubukira pakwecha na nzeru za kusaka ufuliki wakwenda na kwenda muno ziko
0: tinabwera na mphangwa zathu zinango za provinsia ya Tete zakulonga kuti mulembo mkulu wa kulimirira nsoka wa akazi wa OMM alikukeruza kuna akazi tera kuti wabulukire pa makanda anachitwa mkati mwa tsukata la Mosambiki Sidala Shauki airuza pa nsiku chiposi pakupereka mkumbatiri kuna akazi ya provinsia Tete nsiku idapangisa kutoma kwa mabasawo mkati mwa mbutune muno nziku mwathu mulembo mkulu wa OMM alonga kuti akazi safunika kuti akhale kusogolode na nzeru pambuto na kuchita pini pakulika na kuzesa uliki mkati mwa dziko athino Sidala Shauki alonga kuti ufuliki ndi chikulu kuna onsene chakuzeswa tambaruki ya mfuma na ya dziko athino pa nsiku yachiposi pakulumirira banja mulembe wamkulu wa OMM Sidala Shauki achita maguma na akazi ya provinsia Tete pemchitika sogolere a provinsia Tete alikuika pakoiche pabwezi pene mabasa kusaka kubweza na kuchalira kuyipi wakudambo kuno unabweresa wipi kuna ulimi akamaka na zuike na El Nino na tangu ya kunyanya kwa zua kubulikiri ambutsa kusiana siana kulikira pandanda zanafuna kuza isi zani kwa mabasa newa bala panfendo kutuwa mae ndi matishiritu wa mutarara doa na muatizi mbutu sa kutimwenemo sasa uneka mpingu wa kuhanda fuma mwiri kwa mulungu na kusweka wa kisizikiri ucha posu na mazi pia kutipenepe ipi sasa kabweresa wipi kuli walumuzone kundi ya ulimi wa mabasa kufuya ponto na mazi kuna mwinji tuwera kuti basenei fambe na kupeza kuna mwinchi ale anafambo kunzekuma kunzekuma ndiyo alibala kutapezwe mbu pakati pa kupatiswa basa na kubiri ya kupingana piulu makumera na piri pia metikaish leburuswa na mbutu ikulu ya kusalakana kulumira mabasa aulimi pamizizi ya kunyanya kwa zua pondo anatimba sasa nyire mbutu zokuwa na makumera na zinai za mazi tuwela kupinzira na kupezera kuna mwinchi pamizizi ne ya nyatwa hachaka kwa na maza na mashano na makumashano na anai anamalapa kwa pa fendo wa kutoma pa mabasa manejo chungondo mkati mwa sikwatero Mosambiki aikampangano pa nsiku chiposi na ubali yao pa utu na utongo wa provinsia mbatwaka adagwinywa pa fendo kutoma kubukira pa ntengo kukwana mazana manomwe kutipa hiwo makumanai mbakazi kutaneo wapangisa kutitupi nchadidene kwera kutiabulikira pa mabasa kusizikira ziko Mosambiki zana kuti sokono unati ugawiwe kubulikira mbuto za kwanda standard za manage mabasa chungondo ninga ku inyangoma kuteti dondo muno sofala na kala kuna pula mwente poesh ku Cabo Delgado mungwini maputu nzinda pontu na katembe nzinda maputu mulembo watu wangu

malakufa mpangwa sadu sapakata paziko hunu ninzizi hanyokuva kui kapakwecha makani hadi chitefe kubulikira nkati mbatishiritu wa kaya kulonga tangu ya piaka pewa kwa nama kumashano na chibozi chofuru na ntendero ziku Msambiki. Tifeni.

kumala kwa makanani wanya kuva ife tabwera nzizunu na mabasatu na fufpeteliza nzizunu tinava apa nyimbo yato ida funefi apa nzizunu ika pakwecha tinachamena nzizunu kuimba kwa nche satu shuzinaki ndi Miguel Diaz.

namala kufa pa kwa leshe june na chemera nsizuno kuimba kwa unangu nje sato mkati mwa ino provincia ya Tsofala anafuna bwera nsizuno ndi nje sato shu ali pakwecha tina chemera nsizuno kuimba pa kwa Mark Luis.

na marefe kuva kuimba kwa Marco Luigi anyakuva ifi kupoteza na mabasatu pakati pa mabasatu la budesi pansi kwa lero na provincia ya Tete Zambezi na muno sofala mpati fikira kuna imwe munativa batitira basa ima munativa bulikira mbuto za kusiana siana ya kuva Radio Mosambiki tukufuna kuti nsiku ya lero ikali adili kakamu na kutukutamangira nzizo kuva mpangwa zatu tinachemera nzizunu uchesatu nangu ushalipa kwecha

0: Onolensis wakufa vinatukumbusha madzi kwa pansi.
1: Nseku inatukumbusha kya madzi kwa pansi.
2: Nsiku maku matatu ntanda ya koni chaka chiku maza na mafemba maku matatu ziku ya Kongo ikarakazika ntendere pa kutonywa Joseph Kasavubu ninga ntongi wa inere ziko mwenye Patrice Lumumba ninga ministro wa kutoma. Pakupita zingasi nsiku ministro wa kale wa provincia ya Katanga Moisés Tshombe atoma kuchita mabasa akukana toera kuonesa pakwecha ntendere kundikundi ya PNP ziku ya Belgica yatumiza masocha toera kuchinjikira mbumba pabozi na nsoka wa ONU ukapangisa maganizo akufuna kuboresa ntendere wa inere ziko. Kasavubu achita makunje toera kutonga ziko mwa mpamvu mbapitisa nkanyaboso ministro wa kutoma Patrice Lumumba alifikira kumenywa mwabwela nmuzaone mpaka kufa. Pasokolo pandhima wagaka moto trikulonga nkondo na chitika bipolosa mpaka chaka chiku maza na mafemba maku matandatu na pitatu.

0: kupazana kwa katanga kuna soseka pa kuidana na Moisei Chombe kuna fikira kumapeto nkabe nduli mwayo iye atonywa ninga ministro wa kutoma kudziko ya Congo pa kupezwa na masoja amadziko akunja Chombe afikira kubina masoja a Patrice Lumumba apo pa chaka chiku masa na mafemba maku matantatu na pishanu Chombe akakamizwa kusia utongi na Kasavubu awinwa na masoja ansokolele wa dziko ya Congo Mobutu Akali Mbozene ninga mamuna wa mpamvu akalikirwa kupangisa ukomeke wa mpamvu kuli inere dziko toera kupitiriza kuonera peno kutambarusa mfuma ya pansi pakumala kupaswa chizo Joseph Desire Mobutu achinja zina ya dziko mpaka Zaire chubozibozi achinja zinake Mbakala Mobutu Sese Seko pakupita kwa piaka maku mawiri na pitantatu pa utongi wa mpamvu kakamwe parafikira kulingwa kuti utongi yake onesa pakwecha makajiro a kuludomesa ufulike wa dziko ya Angola Mobutu Sese Seko afikira kupereka utongi wa dziko Nanch Mbumba na Ndale zikagumanika pa nyato kakamwe pa chaka chiku maza na mafemba, maku mafemba na chibozi. Apereka ntaba toera kupasa mpata zinango Ndale jiswa. Masezi pelembi kuchitika Mobutu akundwa na Loren Desire Kabila. Pa chaka chiku maza na mafemba, maku mafemba na pisere. Timize akazika zina ya kale ya inere dziko Congo. Mobutu atawa nkati mwa dzikwake mbalowa tangwe ya kukondeswa kukhala dziko ibuzibozi idabalwe. Nyakupita pa utongi pa sokolo pa Loren Kabila. Mamuna anapita pa utongi bulukira pa kuinwa mwa mpamvu ku Kinshasa. Afikira kuonesa pa ntanda zitatu uipi kakamwe wa matongero ake. Penepi pyalingwa bulukira pa nyantandanda wa matongero au komeke. Loren Desire Kabila afikira kupiwa na masoja yake. Pansiku maku matatu ntanda ya koni chaka chiku maza na mafemba maku matatu na binai Adolf Hitler apata mpaka kwika nkanyaboso nkadamu akamidila umpando Ernest Röhm mbafikira kukulumiza twera azipe. Ernest Röhm apokanya makanizo anewa mbafikira kupiwa. Röhm akapumbwa na Adolf Hitler kuti akafuna kutonga dziko bulikira pa kukana na mfuti. Pakupita kwa ntanda ziwiri alowa mtongi wa dziko parafikira Hitler kuimirira mbuto zisenge zire zikaimirirwa na Reich bulukira penepale achimwana kumwika nkanyaboso ninga nkadamo wa masoja ku Alemanya Nazi bulukira matomero achaka chiki maza na mafemba maku matatu na pitatu Adolf Hitler akaimirira matongero a Reich Alemau ipi pichitisa kuti pikachitwa ku Nazi bulukira pa ndida wakusiana siana wakuidwa kwa antu parafikira Reich Tank kupokanya migwengwenyo ikaoneka kuli masoja ainele ziko pa inei tangwe paoneso pakwecha ukavu wa uipi wa Adolf Hitler pa maganizo anazi. Pa majitikiro amaziko akunja takumbusa lero kukazikwa kwa ntendere wa dziko ya Congo pa chaka chiku maza na mafemba maku matatu na kutoma kwa maganizo a Nazi ku Alemanya pa chaka chiku maza na mafemba maku matatu na pitatu. Inaitamba ya tambaruswa na Salimu Tepa kumichini na Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa piamazi kwa pansi.
2: Basi tunipa nyaku ufaradu Musambiki na titi kinyumbu watu isha kumalisira tala kutitinga mala TV mpangwa sabagati padziko. Ini zinanga nirijua kisombe ndapata na Jean Shuvu. Timis Punk tinafa nyimbo. Bukapipale tinazafa mpangwa zazo kumalisira. Salani.